0: Sei tal sac fev no tibilos, quinome smie, basum lomos baptistis omare tieros, aius estefanos, vashi diaconos, ovo me proto mare tieros, nembisiori mosen evangelistis, Marcos bi apostolos, swab ovo, martiros. Nembeshab Saviros, Nemben Saudios Koros, Agios Asanasos Biapostolikos, Nembagios Petros, Yeru Maretieros, Arishi Erefs, Nembagios Nachonosos Tomos, Agios Theodosios, Agios Aphilos, Agios Demetereios, Agios Kerellos, Agios Vaselios, Agios Erigoribis Iologos, Agios Erigoribis Amatrogos, Nemi Agios Erigorios, Pi Armenios, Nemi Shom Tishmi Tishmini Tafso Oti Chennikea, Nemi Shet of Constantinopolis, Nemi Snafshint Ephesus, Nemi Newton the Chaos, Benishti of Antonios, Nembi esmi ava bavni, nembi shomtis uweb ava mekeri, nemno shiri tiro, en estavro voros. Nembi not ava nesbe gomenos, nembi not ava bishos biro min telios, bi min ritin te ben sotirin. Aga sos. Nembi not he gomenos, bishoy kamil, kol masafik disiek. هؤلاء الذين بصلات الموت الباطن ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: قالوا فليقلوا اسماء ابناء البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن نفوس مجمعين واغفر لنا خطايانا